0: گرمی پای کسی سو پیونا
1: پیونا لائی چی سو اتھاو ہالے
2: ہالے گرمی منایا تک
1: ریفریشمنٹ پاک نیوٹریشن میٹ
2: چی سو ہالے